kwa kwa ni bechi mi de na asia ma no anu ne onyamia ona na otu adasa ekohwe nkwa na edi otu no kohwe ni u doba no de nkwa je ebreyan yero asi so fi de no da na gusu etage media to din se mesum erade media ne age usu mi osofo no dofo ana pemene sofo antoni apiji yenu aba francisca akosha se wa ana sofo jacob ando. What's the back of the camera?

0: sika na sika kese na nkoye ho adwuma sika de tuwa kura okotro ho dara wa ama sika bi bai na nka sika we nka sika nka sika adwuma ka sie bi na okoye na nka di sika ka sie be bire no wa nka enwo adwuma be and this the do me be a ya betena wa ma e bi a na bi a ha ya adwe no adwuma ka tingi tingi go e betimi ya ya bo bo ya ho ya nye kuta wa nka so de na we di we di na say that that wa ya ko to ya de na me bire ye kakira bi na e benya fi mu na fe ne kakira kitwa bi en so sa wa brabom ti mo me hwe de ba ya nsam yiye ya kristofo ye nyama somfo ye nyama pa samo ye nche pita sika ba na nsam no won ti me mfa de won fa ntim nya de won wa ope ba ye nyere sika ba ya nsam no ye nyezo control na ye hu no sampa udi bi aja bi e nyama asam wa na tumi aboa ye anya sa na me boa ye su pita pita se Jesus kana kwa emwa no wa mfesi Yesu amane kwa ama mfesi kana ankoye ehudie ankoye nima nima bi enema hunu fa kwa de pa Yesu de ka okotria wo de ka na wotria wa somjo okoto obi enema okofini gofu cement enkonfo enema ne enkonfo eniane okogye be ba emon ba okoto firi obi wo okotria wo okotria Yesu de ka wo Yesu de ka wotria ye na wo na de ka wo ntia Yesu dika wono kwa otua yi nyango poma no otua se de beye ntusi ntidua nti ene se ndidua nkwa obi pa kwa duobo obi pa akwa jini obi wo mosia enso won ntua o ye ombi anya nya so pa na etimi aboa pa bita no ndi ndi pitua pita no mankasa no o se se wo de kana otua wasom jo ne mo se wo nya de se wo ntua de ekwasi abuo eya dwem bone ekwasi abuo eya dwem bone mo mi ndi ne kwa maye ho na mi ne me se ase ni se de eye nsira maye and the sikadi ebe nipa nsema emani nya plans afi sikana baby peter nsema wye afi ne sikana ebe chene peter yeso woye di ya chene wese woye ndi wong nyo sikana ebe chene brabo afi edi hantai edi gwe eba nanki sikana nyangupo ushina yanya ya enya hantai u nyangupo ushina yungu sika enya ya nyangupo na dema ya na edi bi ee si nyangupo ni mu nyamua enye ya jay ni mu nyanyi ya ni ebile nya ya nyangupo ushina biya matali ya ya peter nifu yise sikana kwa onwane nyansa ana ade kwato as advance bi adare wa no ana yi nam ana bi bia piamu aba ndiapo no ono ne wure fu nyango pa asem wo ne nche ya hwini ya ngopon ya nso nyango ya party is nyango pon sika de wo mu se wo se ya doye e se ya bo nipa sika bi wo a enya wo dia sika bi wo fa ko ya mfa nya doye o se sika e buta nu nga nkoya doye oni me koya mo bo nwa de e wa se wo no wo ne sika de wa bre nya nyango pon sika bi wo ya mfa nya ne manhu o bi yango pon sika bi won said ya de bo enkonfo ni nyina baabo ne kire e na won say follow bible no ne de akikakafo akikeka we ye kristo ni a emra me de asem be na wiye de me kan ye o osikani ni wa o ye ne budget no won fa nyango pon an se mu no unya trouble unya case nyango pon nim if he say o gina no nko ni ye de o afa peter okotua eto na mo no nko an de na o de balance no akọ bọ ne bra akọ ya ade foforo afa e die bade aka nya na oyẹ mo me nya dire bade aka mo ni bade asam nya mi ne hye nipa o ye sue ko pa to won se mo pon ne hye nipa nya mi ne bie kwa to ama nipa nya mo pon hye na wo e de na nsa wo ye ama ni hu ye mo bọ na wo mo ye na enya nsem mi enya nsira ma ye e wo yesu din yi mu amen
1: amen o jangu pon nipa oti asefo nyango pon enhyira oyie pa adofonom enemi se ene enyina ye enhyira pa pa pa pa pa pa pa na nyango pon asema eba enche ene no na atuden se specific order given to Peter by Christ se oshepotin bia e free Christo Yesu ho eba Peter enche na asem ne nyina ne se Awurade Yesu ekan se Peter enkoyi adwene na adwene obedi kan yi no no sikashine num na onfa nkutuya tax ema ono Yesu ene Peter ehun se Peter asemi call ni nche no oye obedient oye one time obedient ana afen so visible invisible obedient ana afen so oye obedient ne ahodo mi ensa ne nyina de enim se Peter e obey na Nyankopɔn akoa no ɛsa ami hu sɛ sika bia ɛwɔ deɛ yɛde yɛ sika bia ɛwɔ deɛ yɛde ɛyɛ nti abusua sika yɛmfa nkɔtɔ ebia kyenkyenga ɛnwe ana afei nso

Mami Bama would ya to me. Kwa bossu mu apo eh. And ya mini banu di mu adimpa. Ya nya de sa girlfriend first kwa mi wo fie. Brandi ni odo. Eh sa u kono kitaka won yo betuma nya husband. Kwa sa friend bi osu mi wa jare mi jare yi.

Kobisa opɛ wa pɛ me kwa wa pɛ ne me pɛsin hu. Sa kwa jɛ ntunyum wa pɛ no, yɛ me decoration wa nka sa wo sɛ yɛ mɔma no. Ti bɛ bɔ ma do do wa ti. Ɔdɔ anɔ wa pɛ. Munim wa pɛ. Jesus is in the nature of the minimum wapi. Wapi, eh, toffee. Alewa, alewa, and it's cheating the wapi.

bebre mo senye onipa o kan sisi so ese se esoro ne efom ni sia en sia pa o yare nanso ohianti ye jansa ejire kura bebre no kura na e yare e won wo bro ni o wo jire da intensi ana mo wajira ke sia wa masino ska ana ya adie nyina akama pampom na mekwa kodua na asa Mi kwa teki ya kodu ya meko. If you get money, spend some of the money on yourself. Usi kani febi CSC on. Why? Aye. Kize ya ton kwa kwa kame tisu suwa kutubi. Yasi ya me de. Yo baby ya ton kwa se. Eh bia, ube $3 million. Fabula vaje mkwa me 10 years kwa ufye uwa. Me ton me huni ya menjina hako ton kwa no. Kwa me pe mkwa. Aya me de.

ye prini na e asase so na ebe sanko Benina, mempre, me a poisson seno, me was sika seno, me wan veseno, well ya wine, ma cosco seno, me dibi eh ninia eyasasease ne bekoshe. Yen fa o wosu en yanipa. Tiye kwa ye benina no mama yen pre nkwa. Se nkwa ena wa wo esino bi. Pokuya 101 amete enye automatically se me ade besa me a me da won tin kwa mu ana enye automatic se wo wo time ni ntinya kupo yimi fi wi ase obema ho kwa nti se ade a chire me a na ade so same a ya sada na mri she yo wa nyankopo di enyonyam bi se ne pe biom asan to me enya wo wo hyehyeye enya wo wadwene enya wo tiri mu po ene again o me nyankopo be hwe na odi wo wo nti no etua me kai me afia sas abra memre enso ma nyankopo ye nti ni nya echi dede echi ena mempre ena meye we ena me ma ho kwai ena nini a eye 6 feet sisi akwa mate se eye 4 ti imagine se eduru su na wo be che kakra a wo de de be du 2 e to de be kura po e di nipo be tututu asase so a dia eye mobo e wo wiase eye nipa Adia sebi ye mukura eye nipa. Nipa, ye sebi ye fun. Ye yon biyao. Nipa, ye nke ufu. Shen shen kwa. Enye umre suwa, uni bibiyao ube kan. U escape you 100 times, umre beso ube ko. Enye diyo, uwa sika seme, ena me ne ne pre asase so. Enye diye no wafe. Enye diye wesi si adain. Enye akwalebi ya misi ni penye ya wedika wabrabomu. Wabwa brasi ya minamisho. Me pre unkwa. Mapomu dine kane. Se miti wiasi minini pa relation.

0: me do for panet say
1: o che dia ampo nyan ko pon ba say ye adom me ho den
0: papa wo dia ho be den na me pa che disciples mo so mo ho ye
1: amon ka say
0: disciples mo mike wo mo ho ye
2: na me adom
0: mo ye
2: na me adom ma de party ya ya ba hen kwa de
0: mmm
2: pam kwa
0: kitwa de say small but dangerous I say uno ya kitwa wo mo but and I would that uno do mpe nyini wo
2: me ya ne kitwa no so very day
0: so
2: ya no pe ni for fa ju into ya ya
0: mo ne wo no mo be fa ju so ba na abebe no de ne wo mu sa
1: unse na ntwi abembe ankasa no unse wo ko twa kunkunu mo kra eno na a difu akuku dam penifu ano oma ben ewu ani no omu yusu tino
0: to wa ben tina wo disciples yusu abebe no san ka beti mekura ba ko
1: o da bi se omu de bo machi dom min tino omu kuta aha e na min so mekuta ope mu na nkasa
0: mpacha abu abe ni kwa kwa do
1: we kwa kwa de bi se me ya sona ni asona be yie na me de ye adwuma
0: be yie
1: asona be yie na me de ye te me ya sona ni
0: no di asona be yie
1: se om se ekulo bi ha anasa busua bi a ani sunsun mu a
0: etechiri that's right
1: enu ntina ye wo abusua bra ne ne nsamrane enti asuna ya kraboa ene ye kwankwan debi
0: okay
1: kwankwan debi nso na onyankopon twedi ampon e yusu no wo bible nim e de send ni message
0: Abraham should know why baby okay. Only Bible must
3: have
1: the Bible Nanka Sanon and ya dibia mashed sure gumitrim on se unse and ya Bible no na mimi di ye juma.
0: Oh did ye ne juma sa.
1: Oh 2 minute wo mimuno.
0: And how di ye
1: 2 minute timi muno. And I'm di ye juma. Omo omashe da re Bible no dito dito. Egu omu tri mubiano. Omo de Bible ni ne didi. Oh omo de Bible ni ne didi. Nte ese wo suyansen ye beya ubu sanu quotation biya. Wo tumi aye de ama ubi. Wa ama ubi abe kase ebiya wo mfri nyame. Ba enyo ubi ya wo nim quotation. Ene tre se wo mfri nyame. Anasa wabin. Aha. 2 minute wo fie. Susuma wo fie to kwa to so obi susuma dwuma aya bisa ne se na no no eba ne se susuma dwuma I se wo adoma chede no mpa eye se ukodi obi na ase ena susuma dwuma no aya na e wa abakwasem meme de no e wo fie na no se me ka kire o se me nana ye bi me papa ye bi ena mpenifo nso se se akokora wo na betri sa ekwa mnanti ya diem ena sabre wanso tosa ekwa nketesi ya diem enti mimi papane mina nabe tila sano ena abba mi diem enti 2 minute di asheme ma
0: odifo
1: mami
0: aha na yentwetwe yankomo na yemre nusa
1: mhm
0: me de mini mse ye fro omina so me pacho bodini ya na nipa hu se eya wa ena wa ba mi show iso
1: yo edikan yenda otwedi amponya nkupon basa yi adom totoro bonsu wotonsu obawia kantamantu ehuru bi pen nyankop

0: ebaku pe asorim buta ebaku pe pe ni se utwe yesu ana
1: yeah
0: yesu omaka usikasem waduma sem sani manu emfa no
1: e wa brabo
0: wasisa kire wadwe
1: se se free body
0: asa
1: ana wosisu nyai body
0: enti se obi e jack molo no jack usunsu musa wa wale o mane nkoso a
1: yeah
0: emfa yesu
1: se wo ankasa
0: eh emfa yesu
1: so do pamam
0: wa do pamam
1: wo nyi ne mran na shede
0: wo se wo twa temu dabre
1: na wo lesu kwase unimu
0: wa kwase yesu achi ana anya sa
1: yesu kwa unimu
0: ah ni se wala na na so
1: yeah
0: enti enu ama e bogana fo ni bi
1: serious o
0: mabra bo sei
1: it's se kwa da ya west
0: ai fu bebre ya da da mu
1: eh panifuo
0: akula ke tuo we ya yedene ne batena ne nche na ohina sora na jwa ko rupu akula no
1: mm
0: susu mu baba akula no
1: ni pesu nya
0: me ye yi wa koma ne dia koma akula no na wo afa akula ne die nti ne bra wo bre wo wi ase nyina ne guso
1: mhm
0: wa ai fu bre to omuna se tatai wo no so ye mu ni dia
1: dabi
0: baba we pieti ti difo anim no na enkrankola na owuro pii wo mu no omusufira adu onyankop ne nananom anim be anya gana we na ko fano che ko bo e ko bo a asantefo no
1: gana
0: anya gana we mu
1: gana we mu
0: anya gana we mu na be bia ne sikadwa ehye no asantefo na nka ba papa bi ko ekwokire ababrofo no ko fai enya gana ha
1: gana ha yeah.
0: Ana
1: gana ha yeah. Ewiase ehu
0: me se hu shebanim enya gana ha yeah.
1: Gana ha yeah. Ewiase ehu
0: yenku nkuku ngomfo de enji o masase enzi o gana ha yeah.
1: Esi o gana ha yeah.
0: Kata mansu to kwa bae no enya gana ha yeah.
1: Gana ha yeah.
0: Omai we on sa wo sha sia sa wo bo brana ni ma ko ye ma wa enjire yechi
1: enjire yechi wow
0: enjire yechi
1: mm
0: na bra bono se wo hu omwa kwai na wo to bo asia ti asem ni yo na wo ya brante afi na wo fefa ti asem ni ye onam fofu edi wachi enyina na uye japade ne nkanjero mu gana fo efe bi anytime o time e wo gana fo mu papa
1: anytime so kra twese mka whatsapp so mo mu yesa no omkuta mu yesa no munya hinye ni bi
0: what you say inti se aha na wote na unya sika no a incident wo ba bia wo tsa ho no
1: ko simba fufuro
0: simba fufuro what you say
1: Susu mu sempa na kan sey no.
0: Me ka me kura kire wo. Me sra wo. Kuro we mu. E na nananom nya sika o mu nsidan. Age o madin fie duesia.
1: Mhm.
0: Eye kuro we mu a.
1: Kuro mu a. Me de o se. E na wo chese we champion.
0: Tutu titi di for wate.
1: You has titi di for ampa.
0: Ah, you titi di for.
1: E ni ma sey wo. Nipa kus enipa wo ha mu
0: nka se ja wa sori no
1: da bi se ye de
0: nka se wa sori nyi wo
1: ye obi adimi mu bi asori
0: ye kan fi asem
1: ye kan okura asem
0: so fi asem so quotation ni ye na nanu ma na tutu wo nima enu wo so hwe ye wo wa di vie se wo di hen yes
1: da bi
0: fa fe de yes go na corona wo firi mu na wo
1: na wo
0: ana
1: na wo se se nkrofo di tutu abama enne obi ko fie kwa ne mane dwane oni because fie fo nyina ya bayfo
0: sa
1: mi wan se bi ente sa
0: nana abusiani bi sunsum no ye nya aka wo
1: ye nya aka
0: tabi
1: okay
0: the whole gana abusiana na wo ho nyina pem ne no asante fo isiria
1: yeah.
0: Do ma fo ni
1: before
0: omu nyina
1: no
0: ye chi wade ba kupe yenyaka
1: ana wanzo namna wo yaka
0: yenyaka e ufi
1: yenyaka ufi
0: Inti adi ani hum kura ni se se wo ye bema na no yireti me kire wo ahinta se mu
1: wi
0: ase hum na mato me boase ameka no o se meka no boko
1: boko pa yesu ye boko yeti o
0: sa eni se se wo ye obema panyini na wo ware wo yire na ufra montin bedrufi na oba na yade bi e wani nji ho a na wo de bufo ka se ade we na oba na ye minti mindi na duane
1: yeah
0: sa wo kasa wie na se wo ani aduane no na wo yire pia bonten na wo so wo dem e bia mu bonsa ho ti asem ni yo
1: mti ba
0: na wo be ma na wo ho twa twa wo yire ho a e di abo
1: sa
0: e di abo nana hwe asema mi kai intesem kasea sani pa otie mi no wo de wo bie la ntuma obati obati sema nkofo beka na sa wo ya sa de ni bi na abro no ma wo fie wa abro no ma betu fie o ma obi
1: o se se o no yire o yira yade a wo mpe
0: sa
1: a enya
0: amini musu kakra
1: musu kakra ebusan fo hey, asem mi ho adire mi kura. Asem ne sun obi en ka da.
0: Wede won ho aka.
1: E wiase e ho pena betin sem sey.
0: Tigrifo ni.
1: Na ne do me wiase na e ho kura.
0: Ne one nana osei bonsu.
1: Ai.
0: Adum FM.
1: Akitigri akataka. Ko tifi man pa o ne ai asem ko ko ni moti adie sey.
0: He? Sey dia bo no. E ho a ko du level sey. Ti asem ni yo.
1: Ti ba. O se sey. Na ubu of mpesa sasa mwese timbi yu
0: mamento mwasinka titidifu ni wachana pa me trans wai by 6 nama trans
1: 6 o'clock Monday and Friday
0: aye
1: 6 o'clock
0: why mkase maye juma di ofu kuhu wiki na wanfi ya miwunte abu siyafo
1: yeah
0: eh nina mambu anchiri u aye 1986 kuti
1: mitieba
0: sa wo ya busia panyini wo ya sofo wo ya ohene ana se sabi empa biasa ai ti asem ni yo na bia wa kwa bonten na wo betu fie no wo yira ye nema bi wo fie a wo mpe
1: yeah
0: ba oba na duane na oyesi wo no o kan se wonni na duane no anya ntokwa pipa bibo
1: yeah
0: akuma ma sam na me kan wa no sunsun du aboka sia ekum ganafo omunim na me kan wa sam no na wani oba na duane
1: wani oba na duane
0: ba wo dadem ho oba na de na okọ no oba
1: na okọ no oba
0: se wo bepie
1: se wo ba bepia bontin
0: na se wo nka wo yira
1: wo kan oba no
0: a e duabo
1: ibi abonde eh wori amonfo nimba ta koso
0: sa wo yare a na sa wo yire ne behwe wa obewu sa wo yire ne yare na wo so kwhwe na obewu
1: this is wo wo bebere ne nimba koso a ebo wo re fo ntem ni nsane mani nyere ka ho
0: inta se ma daga na ha abosu ntem ni se o mu mpentiti mu mu do do na yade inti na kane no se nananom tra ne o mu tifitwahie mu a
1: yeah
0: emema na ye minsa omo no moyire no mu a nwumre na ombedidi no sa mama mi nsa na yire no omo nyina de bia na ba si table ba kun so
1: ya ya
0: na ye di we di aba na ye di ye di we di aba na ye di ye di we bia ba edi sadepa atamfu ntimi nwura mo ntem
1: eno krepa asimi ya okay
0: sa wat ya sie
1: ye nyina ya wetine se pa
0: enti sa de ne ye dua bokese a wo ye nhwie nyi nana
1: se nema we nyina suman krofo
0: se unam wiase if you be out tenem e bia moye mema miansa obia na ne yire na etro se o se mfredi asa se o kodi obi yire
1: mhm
0: ne nipa na o kodi ne ne yire no onim se wadi no
1: okay
0: nemum obani di adiane bre ni kunu no odidi a na wo so runsa tumbi
1: nzo odi
0: na wo so odi bi wana ukwedi ubi yire nungu uba yare ya dawe kude saa yare ya nungu se
1: bemanu
0: bemanu ba dine yi beshe use ya unsolbim
1: nese nemlante uwe uri yine wasi unyeni yina se ebi su efesu frisani mawe
0: titidifuni ya kasayi
1: enko fuo diboni yu na uye boni wia uya kwa jina sonde mkuri frise usu mnyangu mamu
0: nti solisye wa masa ni pano wa yare wadao nese uba kasayi baby say mi koya asemo
1: fa we enso na head drum timi kanu
0: baraka bi kwa eda obi ye sofo obi ye prophet
1: ai
0: obi ye mp minister wo din kofo yere
1: eh we ni asemo no
0: asante ni asante sene benkum ho ahwan
1: asante himfo ehimfo no asante ni himfo no
0: anfo bebre tete nanase Ede asa antini dinu e din kura ukuma e mufanya mimi iye
1: watu awatre
0: mufanya mimi mister mupeni fuji mufanya mimi why
1: e na e chini kasa ni kasa kwanza zetu wamuni madi darida
0: sa bamocho mufanya mimi
1: e darida
0: mupeni fongo
1: e baka tani mansu
0: mupeni fongo muni e dinu
1: ya yankata
0: sa
1: e mabo ane mlanu tuarumu kutoa tibi zomu kaka kasa nzimu nuno

0: mufanchemi
1: eh darida
0: mpani fonko
1: ye de ye be katani manso
0: ah mpani fonko mu ni edi mi
1: ah ya enkataso
0: ah etas kaka
1: eh emme bo ane mranto ano mko tretive zo buka kasanse muno no omu nim kasa kwano omu timi kasa
0: eh mu mrante no a mutimi fa oba ba ko pena mema bensi na mo ne nada
1: nada
0: omu timi ni tete yesu
1: enti na che se efien sensem no na che se so hwa uko bebi asi efie na efie na ye se omutimi hu ade crop but efie na ye onaje se eye echiwade bi a onam a wo yabra bo bi a wo ba ebusia no echi
0: tia mi fie tu mi ho no ohwe mi ene mabusia fo nko a
1: okay
0: obi nka hu bi
1: outside bi nka hu abondezu ni nka hu
0: muntie ni ye o Inti se usunsumu kwa na kwentu na Eya umusamu na Wama sofu biyaji ya firi wunsemu no Tieniye Sofu no onti minye mwaju mama u Because Unye nibusi yeni
1: Ya
0: Inti na titidifo uba Nama srififu wanaba Ubusa wunsemu Udisi yei
1: Udiasem
0: Enye Wajine na ubeti yomi ho Enyo na abakasa minye se na mayo. Die fiefo ne kan mema wati. Se wonu mi se die fiefo kan untia e ma ho.
1: Na de beti na se wo ha na untie sei.
0: Masa. Okwa wale akoma busia. Mebwa.
1: Mm.
0: Uja wale uja ima busia.
1: Ah, because e busia ne beje wale.
0: Ananya sa.
1: Eh sa.
0: Ho so much. O ba. Odi ama busia.
1: Da be wo no se busia ne koja.
0: Enyo busia ne koja kwan.
1: Ai. E se koja edisha ne kwan.
0: Nti watu fie nyina gwi.
1: Ya tu bedi so ya se mum ya se adofu mbebo ya niye
0: papa nana enye dam na ubono
1: eh dampa
0: enye dam na ubono
1: tibere na umwato
0: una na mamu asasi god kahun favor uom ekom niye kuruma bodia bu eh ayi edwenu first edwenu mwifere bi simple habaye
1: na upe ya Eh habaire.
0: Bodie bu okuma.
1: Ne kura unhu habaire.
0: Ye ye wo class na koko ne ba bia metie no.
1: Yeah.
0: Koko nkwa ne wo. Efufu nkwa na unya bi.
1: Unya bi.
0: Eh koko ni tim brisa na. Ye. Ka che se woni sika wo de beto. Ndi ye kwa fo mu a na ya bo koko ni ye memene.
1: Ni edi bi.
0: Na me shira ye rof.
1: Nya se kutwa.
0: Nya. Na oda na e kono so no. Wanka se wo a wo ye nkrani. Me de haja wo se wote ha na kumase fo ba fa ho ma wo na kone nam se nananu so dane ton dia nka wo meto
1: ka meto ya wo monton u ba yi twa be ma wo se do ha kwani didi ya de famu ya si che se wo monton
0: se wo yan kreni
1: wo
0: hwe mani mo
1: ga vore so don problem de swisin bi
0: asase na wo ton di no obi di ni moja ya chini pesi yino ansana umu nya asasini asumji wadi ya se asantio ya kwa akun kwa mvano chese ubili kwa mfu
1: ubili kwa mfu sani feno
0: aso tu mfu kumu yire
1: na uwele fi kuma u dije ma papano di
0: enena mibai susu na ohine nankasa kumu yire Ze ye padishie miensa. Komwa na chire chire akwanjire ye o.
1: Mm.
0: Minkase kokumu bi.
1: Davidabi nyano
0: ni
1: aso.
0: Eye nanana mabakosem ne yeka. Ne mrante amaba mugja wo mutimu no.
1: Eh mugja kwa usese so makodwene okoto okoto.
0: Jo okoto okoto.
1: Secret court
0: no. No no bibri nyano kwarenji uri yenka yase.
1: Ye nyama ho.
0: Nana.
1: Mm.
0: Odishie ba kusole aduma kase kase gini. Osole ya. Osnana. Midimitiri miji kuma uhi ni sore ya midimitiri mwji akaba aku ejusu uhi sore ya wasi midimitiri mwji nana nankofoni uwo na omu uno ngese ye miyana mane uwo bako diya ni uwo niye me ya me tipena miye mwashimi Konfo ano chima kwa nchire se Sa sante fuwa mu pese mu nyama sumbye Na dati Mu mahu to omu diya Weya kwa nchire ni se wunti chane sekany